Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% rock.

mož noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM. Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Novo v Interclass Cars. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje. Brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
5: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobro jutro in prijetno sredo vam želim, Matic Menško. Slovenski učitelji imajo v primerjavi s povprečjem razvitih držav manjše razrede, a se njihov poklic sooča s težavo ugleda in plačila. To kažejo podatki predstavljeni ob včerajšnji objavi novega pregleda izobraževanja OECD. Slovenski učitelji zaslužijo manj od drugih primerljivo izobraženih zaposlenih v državi. V raziskavi med učitelji jih je le 7% odgovorilo, da je njihov poklic v družbi cenjen. Podatki odpirajo vprašanje, kako v šole privabiti nove učitelje in jih tam obdržati. Danes pa se za nekatere volivce izteče rok za prijavo glasovanja po pošti na referendumih 11. oktobra. Do konca dneva morajo svojo namero okrajni volivni komisiji sporočiti tisti, ki so v bolnišnici, institucionalnem varstvu, priporu ali zaporu. Po pošti lahko glasujejo tudi volivci z odločbo o invalidnosti. Vlogo je mogoče oddati tudi prek e-uprave. Za tiste, ki bodo v bolnišnico ali zavod sprejeti nepričakovano po današnjem roku, pa velja poznejši rok 5. oktober. Če pa ste prejeli pošto o državni energetski subvenciji, pa povezave ne odpirajte. Ministrstvo za infrastrukturo opozarja na laž na spletno stran, ki posnema državni portal in zahteva osebne ter bančne podatke. Če ste podatke za spletno banko že vnesli, takoj pokličite svojo banko. O finančni škodi obvestite še policijo.
7: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
8: V temle zgodnem jutru Slovengradec in Celje pri 5 stopinjah, Maribor Sevnica 6, Ljubljana 9, Nova Gorica 10, v Kopru merimo 15. Dobro jutro Slovenija, tudi danes bo večinoma sončno, sem ter tja kakšen oblak več v popoldnevu na severozahodu, temperature bodo šle od 19 do 23, na Goriškem in ob morju do 25 stopinj. Podobno vsaj do vključno sobote.
7: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: In dobro jutro tudi vsem, ki ste že za volanom. Jutrani zastoji so se že začeli nabirati predvsem na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55. Srečno in varno.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio 1.

Zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

0: Ana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM. V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
8: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
10: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Povožena žival ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane med krožiščem Pesnica in razcepom Dragočova previdno, jutranji zastoji pa Štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani in seveda se začenja gneča nabirati tudi na ostalih znanih jutranjih. Ni pa še modrih, ko če jih opazite, dobrodošli v nič 80, 22, 55, srečno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: FM.
1: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Prva skrivnost dobre pice.
5: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
4: In druga?
5: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
6: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
9: Mile!
10: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
9: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
10: A, tega Mileta pa poznam.
8: Studio Novak v Trzinu. Več na Novak.si.
0: Radio 1 Rok. Novice.
11: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Evropo čaka težka zima z zelo visokimi cenami energije. Evropska komisija sicer ne pričakuje težav z dobavo, opozarja pa, da si že zdaj okoli 50 milijonov evropejcev doma ne more zagotoviti primerne toplote. Državam zato dopušča začasno in ciljno pomoč najbolj ranljivim gospodinstvom. Visoke veleprodajne cene lahko pritiskajo tudi na slovenske račune. Morebitni ukrepi bodo odvisni od posameznih držav. Medtem država opozarja na lažno spletno stran z obljubo energetskih subvencij. Te ne obstajajo, stran pa posnema portal go.si in skuša pridobiti podatke za dostop do Viberja ter spletnih bank. Če ste povezavo že odprli in nesli bančne podatke, takoj pokličite banko ob finančni škodi tudi policijo. Za konec pa še ostrajnosti z vrha Snežnika. Igor Levec se najmanj enkrat na teden do koče odpravi skoraj 30 kg drv na hrbtu. Letos je opravi že 44 takšnih usponov, njegov najtežji tovor pa je tehtal 40 kg. Naslednja večja akcija je napovedana za 15. oktober.
12: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
13: Prijetno sredino jutro voščim, tudi danes se bo večinoma sončno, ko se bo megla povsod razkadila, kakšen oblak več popoldne zgolj na severozahodu države. Temperature bodo šle od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. Podobno tudi v prihodnih dneh.
12: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Zaprt vozni pas na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale v delovni zapori. Tam je obstalo pokvarjeno vozilo, nastal pa je seveda tudi že zastoj strpno in previdno. Jutrnje zastoji pa tudi sicer na tej štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa seveda tudi na ostalih znanih jutranjih. Nič 80, 22, 55, srečno, varno in previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1 Rock 100%.

0: pokrovitelj.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Ta noč je moja.
9: Petek zvečer zveni dobro. Za Jazz klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.
10: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Slovenskih cest, tokrat najprej dobra novica, vozilo v okvari so umaknili na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale v delovni zapori, ostaja pa tam seveda še vedno nekaj gneče. Predmet na novo ovira promet na tej štajerski avtocesti smer Maribor na uvozu Fram, poleg tega pa seveda klasična jutranja gneča. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

punca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica, v hiši nasprot sonca

0: FM. Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greba jih iskati v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Ich bin calling for auto, ich needing...
5: Ich verstehe sie nicht, nein, nein, nein!
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
7: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
8: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Dobro jutro, želim Darjo Štravstisu. Premijer Janez Janša je v državnem zboru pokazal fotografijo množice trupel in trdil, da prikazuje pobite kristjane v Sudanu.
10: To je Sudan. Množice trupel bistveno večje, kot ste kadarkoli videli iz Gaze, pobitih kristjanov.
9: Po preverjenju se je skazalo, da je posnetek nastal v Gazi. Objavil ga je britanski marinec, ki je tam varoval točke za razdeljevanje pomoči. Iz premijejevega kabineta so se medtem sklicevali na objavo z omrežja X, katere avtorica je kasneje popravila lastne navedbe. Prva državna vetrna elektrarna v Loškem potoku pa še vedno ne deluje. Za napravo so Dravske elektrarne Maribor odštele okoli 3 milijone evrov, na to se je skazalo, da ni nova, ampak približno 25 let stara, prebarvana in iztrošena. Turbina za obratovanje ni varna in bi jo lahko zdaj odstranili. V podjetju preverjajo tudi možnosti za povrnitev škode. Za konec pa še k nogometu. Slovenija je v Stožicah z 2-0 premagala Severno Makedonijo in dosegla prvo tekmovalno zmago po letu in pol. V drugem polčasu sta zadela Sandi Lovrič in Aljoša Matko. Za Matko je bil to prvi reprezentančni gol. Sledita gostovanju v Švici in na Škotskem.
11: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
12: V Slovenj Gradcu 4 stopinje v tem trenutku, Čatež in Celje 5, Metlika Maribor 6, Ljubljana 9, Nova Gorica 10, v Kopru merimo 15 stopinj. Še naprej bo prevladovalo večinoma sončno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in nad dnevnimi temperaturami do 23 na Goriškem in ob morju do 25 stopinj.
11: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Po slovenskih cestah v tem trenutku težave predstavljajo zgolj in samo klasični jutranji zastoji, če ste se znašli v kakšnem strpno in previdno do cilja. Radar na stojalu pa danes na selu pri Žireh, pri Kozovcu, kot smo v zadnjem času vajeni. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
8: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Jana Morel. Od 8 do 11.
13: Dobro, lepo jutro, voščim Jana Morel, sem z vami. Radio 1 Rok poslušate na koledarju, pa zadnji september v tem letu. Čestitke vsem, ki danes praznujete. Čestitke prijateljici Ani Ramšek, ki je danes postala mamica. Evo, Anči, zdaj se pa začne. Tisto talušno, pa tisto zares. Drugač pa takole je, hiter je šlo okol, šola se je začela, jesen je prišla, prej, kaj bi si mislila, bo okrog nas že cingljalo in se bleščalo, sam še te buče pa čarovnice damo čez. Mi pa danes spet dobimo glasbeni obisk, ostajamo na krilih mladega vala. vala Jet Black Diamonds pridejo mimo z novo pesmijo in napovejo tudi koncert, ki se bo zgodil prav, prav kmalo. Več bodo seveda sami povedali po deseti, mi pa štartamo. Ja, muska, erokcija, kitarski izziv. Smo pripravljeni? Seveda smo. Prihaja Janis Joplin, Shepard nas bodo malce dvignili, Bryan Adams pa prav, mal bi še pospal, se strinjam. Heaven.

0: Slovenija, erupcija na Radio 1 Rock.
1: Če bi nekdo leta 2005 rekel, veste kaj, dajmo mi na res band, ki bo zvenel tako, da so prišli Black Sabbath, Led Zeppelin in Deep Purple nazaj iz 70-ih, v bistvu nazaj med nas. No, potem bi dobili Wolf Mother. Joker and the Thief je eden njihovih najbolj prepoznavnih komadov z njihovega prvega albuma, ki nosi naslov Wolf Mother. Andrew Stockdale ga je napisal precej v duhu klasičnega hard rocka, naslov pa tudi ni čist naključen. Joker in Thief sta namiga na Boba Dylana in njegovo pesem All Along the Watchtower, kjer se pojavita prav ta dva lika. Wolf Mother sta idejo vzela

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
0: Miller. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
5: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
6: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
5: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
6: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
5: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
0: Promet 080-22-55.
7: Z velikim veseljem povem, da so po slovenskih cestah v tem trenutku edine težave jutranji zastoji, pa še ti bodo počasi šli via. Radar na stojalo na selu pri Žireh pri Kozovcu, policijska kontrola pa na Hotemežu pri Radečah nasproti avtocentra KAD. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
8: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
9: Dobro jutro želim, Radio 1 Rok je tule 4 minute čez pol. Gremo tudi v drugo polovico tedna po jutrenje rokci, pa pri nas vedno pa še kitarski ziv. To zdaj že vemo, ker smo lih prav zbojeni in ker imamo še malo časa, da se spopademo s svojim glasbenim poznavanjem. Ok, koga sem vam skrila danes? Vedno malce pomagam, tudi danes bom, in sicer takole. Band je nemški, pevec je Irec, govori pa o eni super punci. Če veste, koga imamo danes, torej, kdo je današnja enigma, kitarski ziv, potem sporočite izvajalca in naslov pesmi na 030-455-666. V celoti pa ga slišimo po treh komadih.

Seveda smo dobili tudi današnjo, čeprav moram priznati, da sprvo je kazalo, da je pa mogoče malce pretežek izziv. Ste ga pa odkrili tako Jagi, kot tudi France, kot tudi Irena. Nekdo je napisal, da ga zvok spominja na Mike'a Oldfielda, drugač pa da nima pojma, ampak dejstvo pa je, da tole ni bil Mike Oldfield, temveč Raymond in pa Supergirl. Če se spomnite začetka 2000-ih, to je en tistih komadov, ki je bil takrat praktično povsod. Radio, avto, lokali, ni da ni in potem ga imel v glavi še vsaj 3 dni. Pesem torej šla leta 2000 na njihovem prvem albumu Tuesday in je v bistvu precej bolj romantična, kot bi lahko sklepali po naslovu. Govori o ženski, ki je za pevca skoraj nadčloveška, močna, posebna, hkrati pa očitno tudi ranljiva. Rhea Garvey je pozneje poznal zelo prepoznaven tudi kot samostojni izvajalec in televizijski obraz, ja, med drugim pa je nastopal tudi kot mentor oziroma sodnik v nemški različici resničnostnega pevskega šova The Voice. Hvala, ker ste se igrali, super ste, čeprav vidim, ja, malce bolj triki kitarske izzive vam moram prepraviti. Raymond in pa Supergirl za vse vas super, super odkrivalce naših enigem.

0: Letni rok.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Imajo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirčki 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
1: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Premijer Janez Janša je med poslanskimi vprašanji v državnem zboru znova zatrdil, da v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida. Ob tem je opozoril na po njegovem večje poboje kristjanov v Sudanu, ter kot dokaz prikazal fotografijo trupel. Kot pa je razkrila televizija Slovenija, fotografija ne izvira iz Sudana, temveč prav iz Gaze, tam jo je posnel nekdani britanski vojak, v premijerjevem kabinetu pa so priznali, da so jo prevzeli z družbenega omrežja X. Medtem Evropska komisija opozarja na zimo z zelo visokimi cenami energije. Težav z dobavo ne pričakuje to, da v že v običajni zimi si okoli 50 milijonov evropejcev ne more primerno ogreti doma. Države lahko pomaga z začasnimi in ciljno usmerjenimi ukrepi, visoke cene pa po besedah komisarja ne smejo postati nova formalnost. San Francisco pa lahko najamete humanoidnega robota, ki briše površine, pomaga pri perilu in postila postelje. Ura stane $30, podjetje pošlje dva robota, kar pomeni, da obisk stane približno $60 oziroma 53 evrov. Robota se zdaj nadaljavo vodi človek, kar pomeni, da gospodinski robot ni še povsem samostojen.
7: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
8: Še naprej bo prevladovalo večinoma sončno vreme po celotni državi, danes kakšen oblak več morda le na severozahodu. Temperature bodo v popodnevu šle do 23, na Goriškem in ob morju do 25 stopinj. Podobno zaenkrat kaže vsaj do vključno sobote, v Slovenj Gradcu pa merimo 6 stopinj, v tem trenutku Celje 7, Novo mesto in Čatež 9, Ruše, Ljubljana, Maribor 10, Izola 16.
7: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Jutrni zastoji še vedno aktivni, predvsem na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, nekaj gneče pa tudi še na Primorski avtocesti, od Vrhnike seveda tudi proti Ljubljanski obvoznici in na ostalih znanih jutranih. Radar pa v naselju na Logu v Poljanski dolini, BOAP v Žabnici pri osnovni šoli smer Škofja Loka, kontrola pa na Hotemežu pri Radečah nasproti avtocentra KAD. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1, Rock. Jana Morel. Od 8 do 11.
10: Dobro jutro, rokerji, prav lepo pozdravljeni v naši družbi. Jana, s tabo, skupaj pa bomo tudi danes do 11. Naše druženje bomo potem nadaljevali še popoldne, tam od 2 do 5. Imamo mi časa, da se zmenimo. Še pa još. Kaj ne rečem, dobro smo začeli sredo, odlično. Po jutranji rokci in kitarskem izzivu prihaja tudi čas za pregled večernega dogajanja. In ne zamudite, v zadnji uri se mi pridružijo Jet Black Diamonds, ki ima tudi nekaj novega zapovedati. Ok, gremo k muziki, tako se najboljše začne dan in ura. Kid Rock prihaja, Beastie Boys in pa Ugly Kid Joe z mega uspešnico Cats in the Cradle. Gremo v leto 93. A ja, še koliko je ura? 5 čez 9, če se vam kam mudi.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Nekaj malega žaganja danes večer bo, oziroma neki za fene 80-ih, pa mogoče za obujanje spominov na skupino Video Sex. Anja Rupel danes nastopa v kavarni Hiša Dob pri Domžalah, tako da se lahko oglaste tam. Zdaj, ko smo že omenili spomine, veliko več jih boste lahko jutri obujali v ruski dači, pa tudi v stražišču pri Kranju. Prvo bodo obiskali Help, Tribute to Beatle, torej poklon Beatlom. Drugi pa se bodo poklonili kralju, to pa je seveda Elvis Presley, to so Sam's Fever. Zagotovo veliki glasbeniki, ki si zaslužijo poklon tudi v tej obliki. Tok za danes, nadaljujemo jutri.
0: A kje kdo žaga? Na Radio 1.

0: pokrovitelj.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
10: Ta noč je moja.
11: Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
12: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Stanje se je po slovenskih cestah umirilo, zastoji ostajajo samo še na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu pa bodo do 9. oktobra na Gorenjskem veljale številne zapore cest, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Preddvora in okoliških krajev. No, v petek, soboto in nedeljo pa bodo na relaciji Ljubljana, Škofja Loka, Smlednik, Vodice, Mengeš, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Možjanca veljale kratkotrajne popolne zapore, predvidoma do 30 minut. Radar v Belem kliju, v Mariboru na Ptujski, malo za malim Petrolom smer Ptuj, v naselju na Logu v Poljanski dolini tudi merijo in pa bivap v Žabnici pri osnovni šoli smer Škofja Loka. Srečno!
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
14: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
3: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
15: Dobro jutro, lepo zdrav iz našega studija. Jana, tvoja družba na koledarju zadnji september v tem letu, ura pa 4:15. Evo, še malo pa prvi paketek počitnic pride tudi, a ne, da se malce naši sončki spočijajo. Ja. Nadaljujemo z muziko, potem pa že pregled današnjega dne z glasbene perspektive. No doubt, že tukaj in don't speak.

0: 30. september je danes dan podcastov. Mimo grede se opravičujem, zaradi podcasta sem tudi gostovala zdaj na enemu drugu radiju in sicer na Radio 1. Več kot 4 milijone jih imamo, več kot 100 jezikih jih imamo. Čestitke vsem, ki ustvarjate poglobljene vsebine, med katerimi zagotovo vsak najde svojo. In na tem mestu se mi zdi prav, da omenimo tudi naš backstage, ki slavi glasbo in glasbenike. Vse epizode pa najdete na platformah seveda za to vrstne vsebine. No, ko smo že pri današnjem datumu, ja, mrskej se je še zgodilo, ne da?
1: 30. september v zgodovini roka. Leta 47 se rodil Mark Bolan, frontman in gonilna sila glam rock pionirjev T-Rex. Bolan je s svojim flamboyantnim modnim stilom, ki je vključeval bleščice, cekine in pisano perje, ter z unikatnim vokalom, karizmatično prezenco in energičnim nastopom postal ena glavnih figur, ki so definirale to glasbeno gibanje. Bil je tudi tisti, ki je navdihnil glam rock fazo Davida Bowieja, še posebej njegovo persono Ziggyja Stardusta. Leta 64 se rodil Robbie Tekak, basist in pevec skupine Goo Goo Dolls, kateri jedro že od samega začetka tvorita skupaj s frontmenom Johnnyjem Reznikom. Black and whispering is the rain on the streets of Philadelphia. Leta 2016 je neki filadelfijski dijak v šoli oddal prav posebno opravičilo za odsotnost od pouka. Fant je namreč prical šolo, da bi srečal svojega idola Brucea Springsteena, ki je v mestu predstavljal svojo novo avtobiografijo. In ne samo to, da se je mladenič tisti dan uživo spoznal s Springsteenom, tam mu je celo osebno napisal opravičilo za izostanek. To je bil 30. september v zgodovini roka.

0: Rok FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
2: Na zalogi več kot 700 vozil.
1: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
2: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
1: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
2: Z vami že več kot 37 let.
3: Prva skrivnost dobre pice.
4: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
3: In druga?
4: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Frzaska, Ljubljana.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
0: Radio 1 Rok. Novice.
9: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Dva dobavitelja zemeljskega plina bosta pred ogrevalno sezono podražila dobavo gospodinstvom. Plinarna Maribor in Istrabenz plini napovedujeta nove cene s 1. novembrom. Pri mariborskem dobavitelju bo plin približno 10% dražji kot doslej. Gre za povezani družbi, zato sprememba ne velja za vse odjemalce plina. Če se ogrevate na plin, preverite svojega dobavitelja in obvestilo o novem ceniku. Danes je zadnji dan za prijavo glasovanja po pošti na referendumih 11. oktobra. Rok velja za volivce v bolnišnicah, domovih za starejše, priporu ali v zaporu ter za invalide z ustrezno odločbo. Prijavo morate oddati v krajni volilni komisiji. Odločali bomo o štirih vprašanjih, med njimi o prispevku za RTV Slovenija in pogojih za socialno pomoč. Za konec pa še v Italijo. Italijanski zunanji minister Antonio Tajani je sinu svetoval manj privlačno ženo z daljšim krilom. Šlo naj bi za prispodobo o politični zvestobi, a se je prispodoba hitro zapletla v lastno krilo. Splet so preplavile njegove podobe v oblekah, nekdani premier Matteo Renzi pa je pripomnil, da je Tajani bolj spretni mem kot minister.
10: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
11: V tem trenutku Kočevje pri 9 stopinjah, Žalec 11, Ljubljana 12, Črnomelj, Žužemberk 13, Maribor in Nova Gorica 15, v Luciji 19 stopinj. Večinoma sončno vreme, do nadaljnega z nekaj jutranje megle po nižinah, temperature čez dan do 23, na Goriškem in obmorju do 25 stopinj.
10: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Tokrat pa voznice in vozniki pozor, zaprt je prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto takoj za uvozom Brežice. Tam se je zgodila prometna nesreča, previdno, da ne pride še do kakšnega naleta. Zastoji pa še vedno na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, gneča pa tudi na cesti Izola-Strunjan v obe smeri pred znano delovno zaporo. In pa še povsem sveže, previdno, kosi počene pneumatike na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Lom. Radar na Belem pri Šmarju pri Jelšah pri odcepu za Zibiko. V Medvodah pa merijo na klancu pri elektrarni smer Jeprca. Srečno!
0: Radijska mreža. Radio 1. Rok.
12: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Jana Morel, od 8 do 11.
13: Dobar dan, rokerji, v 30. septembru, 6 je čez za 10. Jana z vami v vaših ušesih, pa upam, da Radio Roka, ne? Tudi danes z izborom najboljših rok sklad, potem bomo dodali še kakšno za piko na i. Predtem, v bistvu v tej uri lahko rečemo, da bomo vse skupaj obarvali precej domače. Prihaja hit tega tedna z domačimi Samorastnik, potem pa še obisk domačih Jet Black Diamonds. Tako, naprej pa tale odlična kombinacija Blondie, Nickelback in Bijelo dugme. No pa še tukaj skoraj ostajamo na našem prostoru. Ružica si bila, sada više nisi. Lepo, lepo sredo voščim vsem.

0: Radio. Ena rok, hit tedna.
1: Samorastnik so z nami v tem tednu in tudi tokrat so napisali komad, ki jim pritiče družbeno kritičen, tematika pa vojna. Ja, avtor glasben besedila je kitarist in idejni vodje skupine, to je Rok Tomšič, ki je skladbo zasnoval tako, kako vidi mlajša generacija vojno na ta način. Domov me več ne boje naslov pesmi, odpira vprašanja o smislu vojne, o žrtvah posameznika in o teh idejah, s katerimi se mlade prepričuje, da je treba za interese druge tvega tudi lastno življenje. Po tej pesmi mislim, da ne bo več tako. Domov me več ne bo.

0: na Rock FM. V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
2: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
6: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zaprta staja prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto takoj za uvozom Brežice. Tam se je zgodila prometna nesreča previdno. Zastoji pa še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar na Belem pri Šmarju pri Jelšah pri odcepu za Zibiko. Nič 80, 22, 55.
9: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
11: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
9: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
12: Dobar dan, želim rokerje, upam, da se vse odvija po vaših načrtih, no nekomu zagotovo se. Njihovo ime je Jet Black Diamonds in kaj so nam pripravili, kaj vse je še v planu. Vse to nam bodo zaupali že čez nekaj glasbenih minut, oziroma v glasbenem jeziku je to po enem parnem valku in eni lutki zabal. Ne zamudite, z mano bosta Domen in Max.

0: Barni Valjak so bili tole in pa Lutka za bal 25, manjka do 11 in čas je, da rečemo kakšno na račun muzike, zakaj pa ne, zato smo tukaj z mano, torej danes Jet Black Diamonds oziroma Domen in Max. Pozdravljena fanta, živjo, čau, dobrodošla.
1: Živjo, čau.
0: Nov image. Vsakič, ko prijete, predstavite nekaj novega, nazadnje je bil nov logo, pa je, bil, je bila nova muzika, danes pa nova frizura.
1: Nova frizura, ja.
0: Barva, no, tako bomo rekli. Kar malo bliže pridi govoriti, Domen, da te slišimo, tako?
2: Ja, sorry, poletni hit, no.
0: A ste vi še zmeri v poletju, a ste že prešalteli na jesen, no?
1: Jaz sem že prešalteli na jesen. Lasje so ostali v poletju.
0: Sva starje, kada ste prišla z Kalifornije, sončne Kalifornije, tako nekako zgleda. Kakšno poletje je za vami kot bendom, kaj ste kaj počeli?
1: Delo, no. V bistvu smo celo poletje snemali album. Na početku smo ga še ustvarjali, pa smo šli v studio. Pa bilo je ene par dobrih špilčkov vmes, ampak ja, večinoma pa samo snemanje, ustvarjanje in pripravljanje na ta mesec, ki bo zdaj prišel oktober.
0: Ko bo zdaj prišel v delo na polno.
1: Ja.
0: Ne vem, kje ćemo začeti, pri plati, pri komadih ali pri koncertu. A ćemo s plato? Torej, nova plošča prihaja. Kaj lahko o njej že poveste in koliko delat ste z njo?
1: Danes je skončana.
0: Danes?
1: Danes je že?
0: Včeraj
1: 23:45 je prišel special masteri na mail.
0: Ok.
1: Zdaj je klukca.
0: Ja.
1: Kaj pa je posebnega na njej? Meni se zdi, da je kaj zanimivo, je, da je kar obsežna.
0: Uh-huh.
1: 14 komadov.
0: A je, ok.
1: Taka, ko jo opiševa? Kako si prej rekla? Domoljubna.
0: Jaz fante vidim, tudi glede na komad, ki boste kasneje slišali, kot ene boljših promotorjev Vipavske doline. Nekak se mi zdi, da se zelo dosto ukvarjate s tem okoljem, spomini na to okolje, tako dosto nostalgično. Tako vas jaz čutim, no, že komad 5 let. Je tudi mene pelil nazaj v tista leta, ko sem se vračala domov iz Ljubljane in je eden mojih ljubših, moram priznati. Tako da... Ostalo pa ne vem, kako vi čute.
2: Bo še eno.
0: Bom še eno.
1: Ja, še ene parih je takih na plati.
2: Ne zmanjka.
1: Jih ne zmanjka teh. Je v bistvu to je neka rdeča nit. No,
0: no tako. Je točno to, ne?
1: Prihod domov iz Ljubljane. Jaz sem pač Ljubljančan.
0: Ja, ti si se po moje malo težko poistovetil s tema, ne?
1: Ja, jaz se pač poistovetim to. Sem šel iz šole, pa pač 2 kilometra stran.
0: Kako si imel daleč, 2 kilometra. Dobro, le.
1: Pač ostali. Ampak ja, se poistovetim v ostalih.
0: Okay. Torej, ta komad, ki ga danes tudi predstavljamo, je pa z naslovom Najstna leta. Ne? No in to je to, kar smo rekli še enkrat poklon vašemu okolju, oziroma nemo reči vsakemu temu domačemu okolju, verjetno odkoder pač izhajamo. Ne? Kaj lahko pa o tej pesmi še razen tega poveste? Mogoče, kako je nastajala oziroma kdo je sodeloval pri njej še?
1: Mislim, da je pač klasično zasedba, ker sodelovanje pač tak band, pa naš producent Gregor Bajc.
0: Uh-huh.
1: V bistvu smo pač...
0: Se ga kar držite, ne?
1: Ja. To celo plato smo v bistvu, zdaj smo jo 2 leti delali, smo bili cel cajt skupaj in
0: okay.
1: On z nami. Se specifično ta komad. V bistvu se mi zdi, da s prve smo ga kar malo na stran dajali, ne?
2: Yeah.
1: Tako, to se mi zdi, da mi pri singlih delamo, no vedno jih dajemo na stran do zadnjega. Pa pogruntamo, ej, ta komad je pa ful hud.
0: Okay.
1: In pol smo ga v bistvu v studiju posneli in pol pa še tako, joj, ta komad je vedno boljši ratava. Vedno boljši. In pol...
2: Je rečeno bilo zveni ko plata, ne?
1: Ne, ja.
2: Tako, raz, okej, okay, to je to.
0: Okay.
1: Predstavlja, ta je tako predstavni komad. No.
0: Okay. A je spot eden redkih, kjer vi ne nastopate? Ali je mogoče celo prvi? Da vas ni zraven, oziroma da...
2: V vlaki je bilo že tako okay. Neki, ampak smo ko neki skaterje vmes.
0: Aha, ok. Ker tukaj vas pa praktično ni, ne? Tukaj vas pa, spot je zelo lep in tudi skozi to vizualno podobo se mi zdi, da se klanjate domačim krajem. Ok, Kino Šiška, 21.10. Skor že tle, ne? Bomo rekli, kako gre? Tam se bo v bistvu zgodila predstavitev tega albuma.
1: Tam se bo zgodila predstavitev albuma. V bistvu bojo vsi tam, no, komadi, ki niso singli, bojo... V bistvu, tudi najstna leta nismo še sploh v živo igrali. V bistvu bomo te sveto nove komade, bomo prvič v živo tam igrali.
0: Ok.
1: Bo nekaj posebnega, no.
2: Že vadimo, dosti.
1: Že vadimo.
2: Skozi.
1: Ja, skozi.
0: E, kje vi vadite? Kje imate plac?
1: V Ljubljani.
0: V Ljubljani?
1: Ja.
2: Tako najlepši plac v Ljubljani.
0: Kje pa je to?
2: Ja, ne sme.
0: Bomo zohali, pa bomo povedali. Yeah. Ne, se hecam. Ja, verjetno je to najbolj logistično vsem fajn, da se tlele dobivate, ne?
1: Ja,
0: da smo v središču.
1: Ja, zaradi špili po Sloveniji malo nesmiselno, spoh, ker eno se povšel v Ljubljani, je pa nesmiselno, pa, da bi se v Vipavo preselil.
0: Bi bilo lepo, ampak
1: ja. Je pa vizija, no.
0: Je pa vizija, ne? A imate vi kakšen špil še do 21. ali čakamo zdaj ta veliki vrh? Ni, čakamo. In potem mogoče po 21. že vemo, kje bomo lahko ujeli vas, če vas ne bomo v kinu Šiška.
1: Ne.
0: Tudi če ne. Ljudje, to je to.
1: To je to.
0: 21.10. Plata torej zunaj, komad boste slišali vsak čas. Zdaj pa hitro, no, da ne bo potem, joj, sem zamudil, a imaš ti slučajno še kaj, ali lahko kaj zrihtaš. Ne, ne moramo. Ja. Karte so, se pravi, na spletni strani. Eventim predvidevam, ali pa ne, na kinoš. Olaj, ok.
1: Ja, pa popravim, plata pride ven 10.
0: 10.
1: To je first you're hearing here first.
0: Ok, ampak je pa že skupaj sestavljena.
1: Skupaj sestavljena je,
0: to je glavno.
1: Izide pa 10.
0: To je glavno. Ej, hvala, ki ste prišla. Pozdrav to še vse ostale in se vidimo torej v kinu Šiška 21.10.
1: Ja,
0: ja?
1: Se vidimo.
0: Tako, čau. Radio 1 Rock 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrab. Več na valamar.com.
2: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle se Šankom.
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
10: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Ameriška administracija razmišlja o omejitvi izvoza dizla, kar bi lahko dodatno podražilo gorivo tudi v Evropi. Kot poroča Reuters, Bela hiša išče načine, kako bi več dizla obdržala na domačem trgu, kjer so zaloge za ta čas najnižje v več kot 40 letih. Amerika je sicer letos pomembno povečala izvoz dizla v Evropo, ki zaradi motenj z Bližnjega vzhoda in iz Rusije že išče druge vire. Slovenski vozniki so med tem za liter dizla že plačevali več kot 2 evra. Danes se izteka rok za prijavo za glasovanje po pošti v Sloveniji na referendumih 11. oktobra. To velja za volivce v bolnišnicah, priporu, zaporu in socialno-varstvenih zavodih. O svoji nameri morajo obvestiti okrajno volilno komisijo. Tako lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo o priznanem statusu. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko pa opozarja na lažna sporočila o energetskih subvencijah. Goljufi posnemajo državne spletne strani in zahtevajo osebne ter bančne podatke. Sporočila se širijo tudi prek Viberja. Povezav ne odpirajte. Če ste že vnesli podatke za dostop do spletne banke, takoj obvestite banko, ob finančni škodi pa tudi policijo.
12: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
13: Krško pri 12 stopinjah, Ljubljana in Vrhnika 13, Ptuj 14, Metlika 15, Maribor 16, v Izoli merimo 21 stopinj Celzija. Vsaj do vključno sobote večinoma sončno, z nekaj jutranje megle po nižinah in popodanskimi temperaturami do 23, ob morju do 25 stopinj.
12: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Zaprto staja prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti A2, smer Novo mesto, takoj za uvozom Brežice, tam se je zgodila prometna nesreča, previdno, da ne pride do naleta. Nekaj gneče pa še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar v Ivenci pri bivšem gostišču, smer Frankolovo. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
9: Ich bin calling for auto, ich needing...
10: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
11: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
12: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Še skok na ceste in tokrat pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta vipavska hitra cesta H4 smer Italija med priključkoma Ajdovščina in Selo. Tam je nastal seveda zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Obvoz je za osebna vozila možen po usporedni regionalni cesti Ajdovščina-Selo ali pa že predtem Vipava Ajdovščina-Selo. Semafori pravite, da ne delujejo na začetku Kranja iz smeri Škofje Loke pred Delavskim mostom, upoštevajte ostalo prometno signalizacijo, zastoj pa na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Radar na koncu pod na pri Dolenskih Toplicah pri odcepu za Cerovec, v Ivenci merijo pri bivšem gostišču smer Frankolovo, poostrena kontrola pa na pomurski avtocesti A5 v smeri Lendave med priključkom Agančani in Turnišče, promet je preusmerjen preko počivališča Dolinsko. Srečno!
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savoyardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
4: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
5: Ich verstehe Sie nicht, nein.
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Evropo po oceni Evropskega komisarja za energijo Jorgensena čaka zahtevna zima z zelo visokimi cenami energije. Težav za oskrbo za zdaj ne pričakuje, države pa poziva k zmanjšanju porabe plina in elektrike. Evropska skladišča plina so po ponedeljkovih podatkih napolnjena 71%, manj kot ob istem času lani. 18 zdravnikov Mariborskega urgentnega centra pa zahteva takojšnje ukrepanje države. Po njihovih navedbah bolniki na urgenci ostajajo tudi več dni po končani nujni obravnavi, ker zanje ni zagotovljene nadaljne oskrbe. To po opozorilih zdravnikov povzroča gnečo in daljše čakanje. Od države zahtevajo ustrezno organizacijo, dovolj kadra in financiranje urgentne medicine. V Ljubljani pa so dokončno porušili stavbo nekdanje avtobusne postaje, odprte pred 62 leti. Potniki zdaj uporabljajo začasno postajo ob Masarikovi cesti, ki deluje od konca avgusta. Nova je načrtovana ob Vilharjevi, vendar njeno gradbeno dovoljenje izpodbija okoljevarstveno društvo Alpe Adria Green. Upravno sodišče o sporu še ni odločilo.
10: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
11: V začetku sredenega popoldneva 16 stopinj v Litiji, Ljubljana 17, Brežice 19, Maribor Puconci 20, v Izoli merimo 22 stopinj. Do nadaljnega večinoma sončno, danes morda s kakšnim oblakom več, predvsem na zahodu države in dnevnimi temperaturami do 23, ob morju do 25 stopinj.
10: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Tokrat pa najprej dobra novica. Posledice prometne nesreče so odstranili na vipavski hitri cesti H4 smer Italija med priključkoma Ajdovščina in Selo. Ostaja še nekaj gneče, je pa torej vipavka ponovno odprta tudi proti Italiji. Ostaja pa še nekaj gneče na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Črn Kedi slika v veliki pirešici za modro ograjo, kar se tiče radarjev, poostrena kontrola pa na pomurski avtocesti A5 v smeri Lendave med priključkoma Gančani in Turnišče. Promet je preusmerjen preko počivališča Dolinsko. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

leta 1947 se rodil Mark Bolan, frontman in gonilna sila glam rock pionirjev T-Rex. Bolan je s svojim flamboyantnim modnim stilom, ki je vključeval bleščice, cekine in pisano perje, ter z unikatnim vokalom, karizmatično prezenco in energičnim nastopom postal ena glavnih figur, ki so definirale to glasbeno gibanje. Bil je tudi tisti, ki je navdihnil glam rock fazo Davida Bowieja, še posebej njegovo persono Ziggyja Stardusta. Leta 1964 se rodil Robbie Tekak, basist in pevec skupine Goo Goo Dolls, katere jedro že od samega začetka tvorita skupaj s frontmenom Johnnyjem Reznikom. Black and whispering is the rain on the streets of Philadelphia. Leta 2016 je neki filadelfijski dijak v šoli oddal prav posebno opravičilo za odsotnost od pouka. Fant je namreč prical šolo, da bi srečal svojega idola Brucea Springsteena, ki je v mestu predstavljal svojo novo avtobiografijo. In ne samo to, da se je mladenič tisti dan uživo spoznal s Springsteenom, ta mu je celo osebno napisal opravičilo za izostanek. To je bil 30. september v zgodovini roka na Radio.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Še skok na ceste, lepo zdrav vsem, ki ste za volanom. Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti A2, smer Ljubljana, na izvozu Trebnje vzhod. Zastoji pa Štajerska avtocesta, nekaj gneče v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar v Metliki pri Top domu, Črenkedi pa v Veliki Pirešici za modro ograjo. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
4: Miller. Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj. Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Ta noč je moja.
7: Petek zvečer zveni dobro za Jazz klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.
8: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
9: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
0: Radio 1 Rock. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Levica predlaga draginski dodatek za pomoč pri ogrevanju ljudem z nizkimi dohodki. Osnovni znesek bi znašal 200 evrov. Končna višina pa bi bila odvisna tudi od velikosti družine. Med upravičenci bi bili prejemniki socialne pomoči in varstvenega dodatka ter upravičeni invalidi in družine z otroki. Po predlogu bi pomoč izplačali samodejno, brez dodatnih vlog. Sindikati javnega sektorja medtem od vlade pričakujejo, da jim do jutri predlaga termine za prvo sejo pogajalske komisije. Pravijo, da na dosedanje pozive niso dobili odgovora. Želijo jasna pojasnila o prihodnosti zaposlenih in izplačilih višjih plač. Vlado pozivajo k spoštovanju dogovorov in veljavnega zakona o plačah v javnem sektorju. Še v Kalifornijo, kjer pa bodo zavedno zaprli priljubljeni vlak smrti X2, potem ko se je oglasilo več 100 ljudi, ki trdijo, da so bili po vožnji poškodovani. Atrakcija v parku Six Flags Magic Mountain je zaprta že od julija, zdaj pa so se odločili, da je ne bodo več odprli. CNN je poročal o več primerih hudih poškodb in hospitalizacij, tudi o dveh smrtnih primerih. Z vlakcem, ki se med vožnjo zavrti za 360 stopinj, se je sicer v skoraj 20 letih peljalo več kot 16 milijonov ljudi.
11: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
12: Še naprej bo večinoma sončno, temperature v popoldnevu od 18 do 23, v slovenski Istri okoli 25 stopinj. Podobno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah tudi v prihodnih dneh.
11: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana na izvozu Trebnje vzhod, zastoji pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar v Metliki pri Top domu. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
13: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
14: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Brez oglasov, brez govori, Radio 1, Rock.
15: Don't get deep in glass and globin'.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirčki 16 kosov 280 gramov le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
3: Novo v Interclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 €. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
4: A, tega Mileta pa poznam.
6: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 € dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
8: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Tožilstvo je potrdilo sum malomarnosti pri nesreči predsednice republike. Nataša Pirc-Musar se je konec julija v predoru Kastelec peljala v službenem kombiju, ki je trčil v vozilo pred njim. Preiskava je pokazala, da voznik ni upošteval varnostne razdalje. Tožilstvo zdaj odloča, ali bo sledil kazenski pregon ali odloženi pregon. Za povzročitev nesreče iz malomarnosti je sicer zagrožena denarna kazen ali do 3 leta zapora. Letalo družbe Fly Dubai na poti iz Dubaja v Tel Aviv je po incidentu varno pristalo v Saudski Arabiji, tako je sporočil prevoznik. Po navedbah izraelskih oblasti naj bi se pilota med letom fizično spopadla. Britanski premier Andy Burnham pa med možnostmi prihodnega odnosa z Evropsko unijo vidi tudi ponovno članstvo. Za BBC je napovedal preučitev različnih možnosti. Brexit je po njegovi oceni prinesel več škode kot koristi.
10: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
11: Večinoma jasno bo ostalo, občasno z nekaj več oblaki, predvsem na severozahodu. Temperature so od 18 do 23 stopinj, v Istri do 25. Večinoma jasno, s podobnimi temperaturami bo tudi jutri in v petek.
10: Orangina! Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Promet pa oviran v Novem mestu na Rozmanovi ulici. Na gorenjski avtocesti zaradi vzdrževanja občasno kratkotrajno zapirajo predor Karavanke v obe smeri. Radar je v Mirni peči pri šoli v coni 30, v Dobju meri pri kmetijski zadrugi, radar tudi v Arclinu smer Vojnik in v Kranju na Laborah pri Iskri smer Delavski most. Še kontrola prometa v Kisovcu nasprotno. Proti Evoja.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
12: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
13: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Kjer je Jana Morel doma.
14: Pozdravljeni rokeri, ura je odbila 2, pozdravljeni v sredinem popoldnevu. Hitro pogled uro, kaj bomo počeli, kaj nas čaka, ej, lušno bo. Prihaja nekaj trenutko za glasbeno zgodovino, tako kot ponavadi. 2 po vaših želja, pesmi seveda, 2 torej v drugi polovici ure. Najprej pa nekaj po našem izboru, Snow Patrol, Pankrti in pa Raymond. Dejmo začeti.

0: 30. september je danes svetovni dan pomorstva. Se še spomnite tiste rubrike, kje so naše ladje? Jaz mislim, da to ne obstaja več. So pa pomorci in vsem vam želimo eno srečno popotovanje po morjih.
1: 30. september v zgodovini roka. Leta 47 se je rodil Mark Bolan, frontman in gonilna sila glam rock pionirjev T-Rex. Bolan je s svojim flamboyantnim modnim stilom, ki je vključeval bleščice, cekine in pisano perje, ter z unikatnim vokalom, karizmatično prezenco in energičnim nastopom postal ena glavnih figur, ki so definirale to glasbeno gibanje. Bil je tudi tisti, ki je navdihnil glam rock fazo Davida Bowieja, še posebej njegovo persono Ziggyja Stardusta. Leta 64 se je rodil Robbie Tekak, basist in pevec skupine Goo Goo Dolls, katere jedro že od samega začetka tvorita skupaj s frontmenom Johnnyjem Reznikom. Black and whispering is the rain on the streets of Philadelphia. Leta 2016 je neki filadelfijski dijak v šoli oddal prav posebno opravičilo za odsotnost od pouka. Fant je namreč prical šolo, da bi srečal svojega idola Brucea Springsteena, ki je v mestu predstavljal svojo novo avtobiografijo. In ne samo to, da se je mladenič tisti dan uživo spoznal s Springsteenom, ta mu je celo osebno napisal opravičilo za izostanek. To je bil 30. september v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: FM.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Promet pa oviran v Novem mestu na Rozmanovi ulici. Na Gorenjski avtocesti zaradi vzdrževanja občasno kratkotrajno zapirajo predor Karavanke v obe smeri. Radar je v Mirni Peči pri šoli v coni 30, v Dobju meri pri kmetijski zadrugi, radar tudi v Arclinu smer Vojnik in v Kranju na Laborah pri Iskri smer Delavski most. Še kontrola prometa v Kisovcu nasproti.
7: Radijska mreža Radio 1 Rok.
9: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
10: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
7: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
11: Čau, rokerji, dobro smo zakorakali v sredino popovdne, Jana sem z vami. Časa pa zaenkrat bolj malo za vaše glasbene predloge, še vedno pa jih lahko pošiljate na 03 45 5 6 6 6. Je pa res, da se vas vse več oglaša tudi preko Instagrama oziroma Facebooka. In to seveda lahko počnete tudi v prihodnje. Če ne pridete na vrsto danes, brez skrbi, vaše želje so zabeležene in zgodile se bodo prej ali slej. 03 45 5 6 6 6 oziroma Instagram ali Facebook. Reach out.

Cvetje v poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Hvala za vaša sporočila. Evo, danes pa poslušamo dvojnega Brusa Springsteena. Zaželil si ga je Borut, ki se je oglasil preko Instagrama. Borut, uživaj, hvala tudi vsem ostalim. Z vašimi željami pa nadaljujemo že jutri.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rok. 100% rok.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich möchte sie nicht, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Ich bin calling for auto, ich needing...
7: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
8: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
9: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
10: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
11: Prijetno sredo voščim Ula Šekula. Tehnični pregledi bi se lahko podražili. Izvajalci od države zahtevajo, da ceno pregleda uskladi z inflacijo in na to vsako leto samodejno prilagaja. Opozarjajo, da se cena osebnega vozila od leta 2006 ni povečala niti približno toliko kot stroški, ki so se več kot podvojili. Podražitev bi tako občutil vsak voznik, izvajalci pa pravijo, da brez nje vse težje zagotavljajo opremo, zaposlene in razvoj pregledov. Leta 2022 so sicer pri skoraj 1,5 milijona pregledih odkrili 85 tisoč vozil s kritičnimi napakami. Jutri pa bo na fakultetah spet živahno. V predavalnice prihajajo bruci, vračajo se starejši študentje, začela se bodo nova poznanstva in novi izpiti. Minister Rončevič jim ob tem sporoča, naj se ne učijo samo za diplomo. Umetna inteligenca namreč hitro spreminja svet in poklice, zato bo še pomembneje, da znajo razmišljati svojo glavo, preverjati informacije in se učiti tudi takrat, ko bodo izpiti že opravljeni. Na Floridi pa so policisti 4 otroke našli same doma, medtem ko je bila njihova mama na križarjenju na Bahamih. 29-letnica je za 3 dni odpotovala, doma pa sta med drugim ostala 2 meseca star dojenček in 2-letnik. Otroke je našel oče dojenčka in poklical policijo. Ta je mamo po vrnitvi pridržala.
12: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
13: Večinoma jasno bo ostalo, občasno z nekaj več oblaki, predvsem na severozahodu. Temperature so od 18 do 23 stopinj, v Istri do 25. Večinoma jasno, s podobnimi temperaturami bo tudi jutri in v petek.
12: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru pri Slovenskih Konjicah. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Šentjakobom, na cesti Izola Strunjan v obe smeri in na ostalih običajnih popoldanskih in še zastoji zaradi del na cesti Novo mesto Dolenske Toplice v obe smeri v Srebrničah ter v Škofji Loki v obe smeri med Sintom in Staro Loko. Radar si v Kedi pa meri na Pomurski avtocesti proti Lendavi pri Gančanih, ustavljajo pa na počivališču Dolinsko. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
14: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
15: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radio 1, Rock. Kjer je Jana Morel doma.
16: Lep pozdrav, Radio 1 Rok je z vami. Lihkar smo štartali z našo drugo uro. Veliko odličnih zgodb je še pred nami. Za začetek rock štorija, pod katero so se podpisali Pearl Jam, band, ki je preživel skoraj vse svoje grunge sodobnike. Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains in še danes stojijo tudi na odru. Njihovo zgodbo oziroma današnjo štorijo pa slišimo po Aerosmith, Nickelback in po Tomu Pettyju.

Better Man je ena najbolj znanih in čustvenih skladb skupine Pearl Jam, ki pokaže njihovo tisto bolj intimno in melanholično plat. Ne, da so ostali komadi, ki je bistveno bolj veseli, ampak vseeno. Eddie Vedder je pesem napisal že v srednji šoli, dolgo preden se je pridružil Pearl Jamom. Besedilo pa

0: Govori o ženski, ki živi v nesrečni zvezi, ampak žal ostaja v njej, ker verjame, da ne bo nikjer našla boljšega. Narobe. Govori torej o ujetosti, o strahu in o odpovedovanju lastni sreči. Pesem sicer nikoli ni šla kot uradni singel, je pa na ameriških rock radijih hitro postala stalnica in danes jo nekako tudi uvrščajo med tiste največje uspehe skupine. Producent Brandon O'Brien je pesem sprva želel spremeniti, ker se mu je zdela preveč pop, preveč pocukrano očitno, ampak skupina jo je ohranila v izvirni obliki in očitno je bila to tista ta prava odločitev, izkazala se je za pravilno.
1: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Rock.
1: Pokrovitelj?
0: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
2: Radio 1 Rock FM.
3: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
8: Ta noč je moja.
9: Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
10: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru pri Slovenskih Konjicah. Zastoji tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Šentjakobom, na cesti Izola-Strunjan v obe smeri in na ostalih običajnih popoldanskih in še zastoji zaradi del na cesti Novo mesto Dolenske Toplice v obe smeri v Srebrničah ter v Škofji Loki v obe smeri med Sintom in Staro Loko. Radar si v Kedi pa meri na pomurski avtocesti proti Lendavi pri Gančanih, ustavljajo pa na počivališču Dolinsko. Srečno pot!
2: Radijska mreža Radio 1 Rock.
12: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
13: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
2: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
14: To je bilo poročilo z naših cest, srečno nam previdno kamorkoli se odpravljate, upam, da nalepšeno, ampak se zdaj smo nekako že v tej uri, ko počasi zapiramo in odgovarjamo na zadnje maile oziroma urejamo zadnje opravke, da jo potem popihamo proti domu. V nadaljevanju nekaj besed o slavljencu, danes bi praznoval 79 let, zagotovo pa eden bolj bleščečih rokarjev in to dobesedno. Tukaj po trojčku Survivor, Cheap Trick in pa Goo Goo Dolls.

Pozdravljeni in dobrodošli na Radio Ena Rok. No zdaj pa, da vam narišem tole sliko. Bleščice, kodri, platforme, kitara in predvsem samozavest in ego vse tja do stropa, pa verjetno še čez. Mark Bolan je bil eden prvih pravih rock glam frajerjev. Danes bi praznoval svoj rojstni dan, torej 79. Skupino T-Rex je v začetku 70-ih ustvaril komade, v katerih je britanska mladina dobesedno ponorela. Mark pa je bil tudi izjemen tekstopisec, ki je znal rock'n'roll narediti bolj seksi, bolj igriv, no, tudi malo bolj čuden, no. Njegov vpliv na kasnejše izvajalce je ogromen, od glam rocka do punka, do britpopa. David Bowie je bil recimo njegov velik občudovalc. Bolan pa je bil med tistimi, ki so pomagali ustvariti teren, na katerem so lahko kasneje zacveteli tako Bowie, kot tudi Slade in drugi glam velikani. Precej filmsko se je tudi poslovil. 16. oktobra leta 77, star komaj 29 let, je umrl v prometni nesreči v Londonu. Avto, v katerem je bil s partnerko Gloria Jones, je trčil v drevo, ironija pa skoraj srhljiva. Vse življenje je pel o avtomobilih, o hitrosti, o rock'n'rollu, sam pa nikoli ni imel niti vozniškega izpita. Takšno je življenje.

0: FM. V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Radio 1 Rock. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Letalo družbe Fly Dubai na poti iz Dubaja v Tel Aviv je po incidentu varno zasilno pristalo v Saudski Arabiji. Po podatkih Flight Radarja je med letom v manj kot pol minute izgubilo več kot 4 km višine. Po navedbah izraelskega uradnika za Reuters naj bi se pilota fizično spopadla. Z letališča so sporočili, da sta oba poškodovana in so ju odpeljali v bolnišnico. Letalo je oddalo tudi signal za morebitno ugrabitev, zaradi česar je Izrael dvignil vojaška letala. Okoliščine incidenta še niso razjasnjene. Medtem je vse več razprav o tem, ali bi Slovenija cene goriva bolj prepustila trgu. Za voznike bi liberalizacija cen prinesla več razlik med črpalkami in hitrejše prilagajanje cen razmeram na trgu. Če bi bila konkurenca močna, bi lahko vozniki prihranili z izbiro cenejšega ponudnika. Vendar, liberalizacija sama po sebi ne zagotavlja cenejšega goriva. Ob podražitvah na svetovnih trgih bi se cene lahko tudi hitreje zvišale. Ekonomist Marko Jaklič je ob tem za kolega na Svet 24 opozoril, da so pomembni tudi vlaganja, zaloge in zanesljiva oskrba. Visoke cene goriva pa v Nemčiji povzročajo še precej bolj nenavaden problem. Na tamkajšnjih bencinskih servisih opažajo vse več voznikov, ki natočijo gorivo in brez plačila odpeljajo. Nekateri servisi so zato po noči začeli zaklepati točilne avtomate. Združenje lastnikov črpalk pravi, da se število takih primerov poveča predvsem takrat, ko se cena litra približa 2,5 evra.
8: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
9: Večinoma jasno bo ostalo, občasno z nekaj več oblaki, predvsem na severozahodu. Temperature so od 18 do 23 stopinj, v Istri do 25. Večinoma jasno, s podobnimi temperaturami bo tudi jutri in v petek. Večinoma jasno bo ostalo, občasno z nekaj več oblaki, predvsem na severozahodu. Temperature so od 18 do 23 stopinj, v Istri do 25. Večinoma jasno, s podobnimi temperaturami bo tudi jutri in v petek.
8: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi zaradi nesreče promet poteka samo po skrajno desnem pasu med priključkom BTC Leskovškova in Zadobrovo nastaja zastoj. Zastoj tudi na severni obvoznici med Tomačevim in Celovško v obe smeri, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Podutika proti Gorenski, na južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski in na ostalih običajnih cestah popovdne. Zaradi del pa zastoji na cesti Strunjanje Jagodje, na cesti Novo mesto Dolenske Toplice v obe smeri pri Srebrničah in na cesti Ribnica Kočevje v Goriči vasi in v Gornjih Lužinah v obe smeri. Zaradi nesreče pa promet poteka izmenično enosmerno v Soteski pri Kamniku. Radar na stojalu je na Šrangi pri Mirni Peči, Sivkedi meri pred Laškim iz smeri Celja, radar še v vasi pri Radljah ob Dravi in na to ustavljajo v Spodnji Vižingi. Srečno pot!
6: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
11: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com. Radio
12: Ena. Kjer je Jana Morel doma.
13: Čau, rokeri, pozdravljene, rokerice, dobrodošli na Radio Ena Rok in predvsem dobrodošli v naši zadnji skupni uri. Tudi ta bo polna glasbe, roka, za vas pa imam še eno majhno misel in pa hit tega tedna. Ampak z glasbo bomo začeli, tako kot vedno. Uro odpirajo Siddharta, Scorpionsi in Liquido. Uživajte.

Samorastnik so ponovno z nami in tudi tokrat se niso izneverili svojim začrtanim ciljem, ti pa so med drugim ustvarjati družbeno-kritične pesmi. Avtor glasbe in besedila je kitarist ter vodja benda Rok Tomšič, ki je skladbo Domov me več ne bo zasnoval kot kritičen pogled na vojno skozi oči mlajše generacije. Pesem prav tako odpira vprašanja o smislu vojne, o vseh žrtvah posameznika in idejah, s katerimi se mlade ljudi prepričuje, da je treba za interese drugih tvegati tudi lastno življenje. Dajmo poslušati, kako zveni Domov me več ne bo. Radio.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
2: Denis Audič predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
0: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si. Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi zaradi nesreče promet poteka samo po skrajno desnem pasu med priključkom BTC Leskovškova in Zadobrovo, nastaja zastoj. Zastoj je tudi na severni obvoznici med Tomačevim in Celovško v obe smeri, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Podutika proti Gorenski, na južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski in na ostalih običajnih cestah popoldne. Zaradi del pa zastoji na cesti Strunjanje Jagodje, na cesti Novo mesto Dolenske Toplice v obe smeri pri Srebrničah in na cesti Ribnica Kočevje v Goriči vasi in v Gornjih Ložinah v obe smeri. Zaradi nesreče pa promet poteka izmenično enosmerno v Soteski pri Kamniku. Radar na stojalu je na Šrangi pri Mirni Peči, Sivkedi meri pred Laškim iz smeri Celja, radar še v vasi pri Radljah ob Dravi in na to ustavljajo v Spodnji Vižingi. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
4: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
5: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1, Rock, kjer je Jana Morel doma.
6: Pozdravljeni, rokerji, naše današnje druženje gre počasi tja k koncu, ampak nekaj bomo pa še delili z vami, pravzaprav ne jaz, ampak nekdo drug. Kateri roker ali rokerica bo z nami danes, izvemo po Shank Rock, po Black Sabbath, uro pa bodo odprli Genesis.

0: Še enkrat dobrodošli in pozdravljeni na Radio 1 Rok, Jana sem z vami. Kmalu smo nazaj z glasbo, najprej pa še nekaj v razmislek našim možganom.
1: Majhne misli velikih rockerjev na Radio 1 Rok. One Night Standi so popolnoma rock'n'roll zadeva.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj. Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
0: Miller.
3: Prva skrivnost dobre pice.
4: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
3: In druga?
4: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzarska, Ljubljana.
5: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
9: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo v Škofji Loki, kjer so policisti včeraj zvečer ustrelili in hudo poškodovali 22-letnika. Po navedbah kranskih policistov jih je napadel z ostrim predmetom in skušal ukrasti reševalno vozilo. Ker ni upošteval opozoril naj preneha z napadom, so uporabili orožje. Predtem so izstrelili tudi opozorilni strel. Moškega so odpeljali na zdravljenje, drugih poškodovanih ni bilo. Okoliščine preiskujejo kriminalisti, o dogodku pa so obvestili tudi specializirano državno tožilstvo. Življenjski stroški v Sloveniji se medtem vse hitreje zvišujejo. Septembra so bile cene v povprečju za 3,3% više kot pred letom dni, kažejo današnji podatki statističnega urada. Največ so k podražitvam prispevali stroški stanovanj, vode in energije, ki so se v enem letu zvišali za skoraj 9%. Ljubljano pa ta konec tedna čaka kolesarski spektakel, pa tudi precej prometnih zapor. Od petka do nedelje bodo iz Kongresnega trga startale dirke Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu. Popolne zapore bodo v petek in soboto, od 9:30 do 2:30, v nedeljo pa od 8 do 2:30. Mobilne zapore ob trasi bodo predvsem okoli časa dirk. V petek in soboto med 13 in 14 uro, v nedeljo med 12 in 13. Spremenjene bodo tudi trase avtobusov, zato se na pot odpravite z nekaj časovne rezerve.
11: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
12: Večinoma jasno bo ostalo, občasno z nekaj več oblaki, predvsem na severozahodu. Temperature so od 18 do 23 stopinj, v Istri do 25. Večinoma jasno, s podobnimi temperaturami bo tudi jutri in v petek.
11: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Previdno pokvarjen tovornjak ovira promet na gorenjski avtocesti pri Podutiku na zaviralnem pasu iz Jesenic proti Tržiču. Zaradi nesreče pa je promet oviran na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom BTC Leskovškova in Zadobrovo. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru pred Rauber Komando in na ljubljanski obvoznici od Brda do Podutika proti Gorenjski, od Viča do Brezovice proti Primorski in od Bizovika in Novih Jaž proti Štajerski. Radar na gorenjski avtocesti proti Jesenicam na uvozu Brezje in pa v vasi pri Radljah ob Dravi merijo, ustavljajo pa na to v spodnji Vižingi. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Previdno pokvarjen tovornjak ovira promet na gorenjski avtocesti pri Podutiku na zaviralnem pasu iz Jesenic proti Tržiču. Zaradi nesreče pa je promet oviran na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom BTC Leskovškova in Zadobrovo. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru pred Rauber Komando in na ljubljanski obvoznici od Brda do Podutika proti Gorenjski, od Viča do Brezovice proti Primorski in od Bizovika in Novih Jaž proti Štajerski. Radar na gorenjski avtocesti proti Jesenicam na uvozu Brezje in pa v vasi pri Radljah ob Dravi merijo, ustavljajo pa na to v spodnji Vižingi. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
6: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
7: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
9: Ich möchte sie nicht, nein.
10: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
0: Radio 1 Rock. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo v Škofji Loki, kjer so policisti včeraj zvečer ustrelili in hudo poškodovali 22-letnika. Po navedbah kranskih policistov jih je napadel z ostrim predmetom in skušal ukrasti reševalno vozilo. Ker ni upošteval opozoril naj preneha z napadom, so uporabili orožje. Predtem so izstrelili tudi opozorilni strel. Moškega so odpeljali na zdravljenje, drugih poškodovanih ni bilo. Okoliščine preiskujejo kriminalisti, o dogodku pa so obvestili tudi specializirano državno tožilstvo. Življenjski stroški v Sloveniji se medtem vse hitreje zvišujejo. Septembra so bile cene v povprečju za 3,3% višje kot pred letom dni, kažejo današnji podatki statističnega urada. Največ so k podražitvam prispevali stroški stanovanj, vode in energije, ki so se v enem letu zvišali za skoraj 9%. Ljubljano pa ta konec tedna čaka kolesarski spektakel, pa tudi precej prometnih zapor. Od petka do nedelje bodo iz Kongresnega trga startale dirke Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu. Popolne zapore bodo v petek in soboto, od 9:30 do 2:30, v nedeljo pa od 8 do 2:30. Mobilne zapore ob trasi bodo predvsem okoli časa dirk. V petek in soboto med 13. in 14. uro, v nedeljo med 12. in 13. Spremenjene bodo tudi trase avtobusov, zato se na pot odpravite z nekaj časovne rezerve.
12: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
13: Ponoči bo ostalo jasno, zjutraj bo po nižinah megleno, četrtek bo sončen z najvišjimi temperaturami od 18 do 24 stopinj, sončno z nekaj koprinaste oblačnosti in podobnimi temperaturami bo vsaj še do nedelje.
12: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Previdno pokvarjen kombi stoji na počasnem pasu na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Nesreča pa ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam na uvozu Brdo, tam je nastal zastoj do Kosez. Prometna nesreča prav tako ovira promet na cesti Dragomer-Log pri Brezovici pri zdravstvenem domu in še ena nesreča ovira promet v Ljubljani na Dunajski pri Ruskem carju. Zastoj pa še ostaja na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Štajerski. Radar Sivkedi je na cesti Celje Laško, tik pred Laškim, v Šentjanžu merijo proti Ljubnem ob Savinji, radar tudi v Cvetkovcih, na koncu naselja proti Ormožu in pa Vilkedi meri v Zgornji Vižingi.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio.

30. september v zgodovini roka. Leta 47 se rodil Mark Bowen, frontman in gonilna sila glam rock pionirjev T-Rex. Bowen je s svojim flamboyantnim modnim stilom, ki je vključeval bleščice, cekine in pisano perje, ter z unikatnim vokalom, karizmatično prezenco in energičnim nastopom postal ena glavnih figur, ki so definirale to glasbeno gibanje. Bil je tudi tisti, ki je navdihnil glam rock fazo Davida Bowieja, še posebej njegovo persono

2016 je neki filadelfijski dijak v šoli oddal prav posebno opravičilo za odsotnost od pouka. Fant je namreč prical šolo, da bi srečal svojega idola Brusa Springsteena, ki je v mestu predstavljal svojo novo avtobiografijo. In ne samo to, da se je mladenič tisti dan v živo spoznal s Springsteenom, ta mu je celo osebno napisal opravičilo za izostanek. To je bil 30. september v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM. V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
2: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
0: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zaradi nesreče je zaprta cesta Črna na Koroškem, Mežica med Žerjavom in Poleno in pa zastoj ostaja na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Šentjakobom. Radar na Primožu pri Sevnici, na cesti Muta Radlje ob Dravi v Podlipju na avtobusni postaji, radar tudi v Šentjanžu smer Ljubno ob Savinji in pa policijska kontrola v Župnici pri Novem mestu na avtobusni postaji. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
8: Radio 1,
0: Rok, 100% Rok.

Kdor zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% rock.

Ja, ko sem enkrat prišel na zadnji greben, na Japonski greben, se mi začel, da bom nekaj čez solze in predstavljal, da bi bil ta Japonski greben, da sem ga prvi v Evropi.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
4: Mile!
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
6: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Staršem otrok z redkimi boleznimi bi pri plačilu zdravljenja v tujini pomagal nov državni sklad. Poslanci so danes ob vneti in ponekod ostri razpravi obravnavali zakon za primere, ko so možnosti zdravljenja doma izčrpane, zdravstveno zavarovanje pa zdravljenja v tujini ne krije. Zdravniki bi morali presoditi, da je zdravljenje za otroka primerno, namen je, da starši ne bi bili odvisni od dobrodelnih akcij, a zapleta se pri denarju, del dohodnine bi preusmerili iz sklada za razvoj nevladnih organizacij. Te opozarjajo, da bodo izgubile sredstva. Minister Tadej Ostrc zagotavlja, da denar, ki ga ljudje sami namenijo izbranemu društvu, ostaja temu društvu. Sekcijsko merjenje hitrosti na štirih avtocestnih odsekih pa še vedno ne deluje. Merilniki so prestali zahtevane overitve, po pojasnilih Darsa pa še vedno poteka povezovanje s policijskim sistemom. Kdaj bodo začeli meriti povprečno hitrost vozil na teh odsekih, še ni znano. No, astronomi pa danes praznujejo novo leto in sicer na Marsu. Po koledarju, ki ga uporabljajo znanstveniki, se je tam danes dopoldne začelo 39. leto. Štetje so predlagali leta 2000, prvo leto pa so postavili na 11. aprila 1955, da bi zajeli tudi starejša teleskopska opazovanja. Mars za pot okoli Sonca potrebuje 687 naših dni, zato bo naslednje marsovsko novo leto šele avgusta 2028.
8: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
9: Ponoči bo ostalo jasno, zjutraj bo po nižinah megleno, četrtek bo sončen z najvišjimi temperaturami od 18 do 24 stopinj, sončno z nekaj koprinaste oblačnosti in podobnimi temperaturami bo vsaj še do nedelje.
8: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Zaradi nesreče je zaprta cesta Črna na Koroškem, Mežica med Žerjavom in Poleno in pa zastoj ostaja na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Šentjakobom. Radar na Primožu pri Sevnici, na cesti Muta Radlje ob Dravi v Podlipju na avtobusni postaji, radar tudi v Šentjanžu smer Ljubno ob Savinji in pa policijska kontrola v Župnici pri Novem mestu na avtobusni postaji. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 €. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Ta noč je moja.
5: Petek zvečer zveni dobro za Jazz klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Rock.
1: Pokrovitelj?
0: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
1: Radio 1 Rock FM.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Prva skrivnost dobre pice.
4: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
3: In druga?
4: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
5: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
1: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne...
5: Denis Audič predstavlja Janez i 3, Gremo na veselico,
6: Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Boriše,

Gasilski servisih Petrol. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si. Radijska mreža. Radio 1. Rock.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio je na rok, 100% rok.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

Radio 1 Rock FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si. Radijska mreža. Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: podcast.
1: Idealen moški ne pije, ne kadi, se ne drogira, ne vara, ne obstaja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio je na rok. 100% rok.

0: Štejan pri nas ne dogaja. Radio ena rock, 100% rock.
1: Hiši nasprot sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca

Kje se vidim čez 5 let? Ob Pirčku in rock muziki. Radio 1 Rock. 100% rock.

mixtures, bridge, colors.

2.